0: Crisis calling me, my name's in crisis calling me. Terra tutta tavo, sto terra tutta. Lipsit male in la sida, lipsit male. So pale prima sida, so pale. Yksi lipsis musta prima, yksi lipsis. Se sai rauda pehmeellä, se sai rauda. Teine vaikea tavalla, si teine vaikea. Selles tehtud on teraksit, selles tehtud. Olma selle lipunasta, olma selle. Selles valmi ilma tulla, selles valmi.
1: Oi sinna laula naiska, oi sinna laula naiska. Ise siis või suuri olnud, eise siis või suuri. Ei või suuri, ei või uhke, ei või suuri. Kui siis osa sõgu teini, kus siis osa. Mele laasa vetsu teini, mele laasa. Oi sinna laula